0: tia dance ni eba.
1: Ba won sam hye nyame ne monyam. Abaya bra. Fa mic na kona no. What do you feel saying?
2: Nine.
1: Oh, fo. E wa katana ni. Then I oh. Papa na no. Nine years. O chere baby amonza na kwa kujina. Twaso na menya de bi ma, wate twaso na menya de bi ma. Maybe so asem to me ma no pema ya de bi ma, wate. E da na ye wo. Da na ye wo.
2: Mfisa wa.
1: E da ya.

0: fe eja okro kroye
1: ma mo de kasa kakra ya mi na ebu ye kama wo tin ma pe ya no mo no o yo ma ya mi fo
0: ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo ya mi fo

kwa de. Wena eka chila nko da anusen. Eni ya muma amia numu nko waka kila. Kofo mundu ya nye. Enko de inko biya iwe suwa. Fwe isi, famye. Eni enko de chie su. Eni ya iye nasiwa.

0: mufiwa kwada apone ape ya kosi tuwa na ni punye ni ye
1: sani ya mufiwa nyansafonyo nyansafoni ti
0: ya na chila se mna haka kira enkanka se yefuni jibia che pina kosi kini huwenye osu wa surako ya pichira ho oedeng ojipu.

0: nkonto mwa egu wa
1: na sawa uni mse fufuo nkwa ni aduani bia se udi na se sebe udi di afache me na adia chikra na se ofia se ni ojutwa nuko ye bru sa ni pieba